Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Локсирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.

89.1 Life Radio. This is Live Radio 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

This is Live. This is Live.

0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade u svoje ne drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i tak rabot.
2: Da.
1: Kuti žiti se de debu kaži, samo da dobijam opklata, pa kete častam tebe jedan hard disk i 5-6 kopija. I baba ti zdaje, neka u Ahoč ima sve od kompjuteri.
2: Da.
3: Upisite se vo tek. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
5: Сете Red Friday.
0: This is live.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Behind every great man, there is a great radio. 89.1 Life Radio. This is a man, his word. Life Radio.
1: Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
2: Enjoy your summer with Life.
3: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекай, искористи големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
4: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar.

0: energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijana. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: ВЛД Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛД. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, Градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
5: Сетек Red Friday.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 15. август 1958. Бади Хули се венча со Марија Елена Сантијаго во куќата на неговите родители во Тексас. 1984. Починал Норман Пети. 1969. Се отвара историскиот рок концерт Woodstock. 1991. Пол Саймон изведе бесплатен концерт во Њујорк. Го слушаме

0: си поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играй за забава, играй одговорно.
3: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
5: Сетек Red Friday.
6: This is live.

Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash. Never.

0: Точно е 9 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август невероятни цени на SEO техника. Не чекай. Изкористи ги големите летни попусти и купи все, що ти треба за твоя дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мадстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мадстар. Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Supermart.mk. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот. Нова

0: зубовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
3: Сете Red Friday.
4: Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: enjoy your summer with life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: L-I-F-E-9.1 Skopje Live Radio.

0: Card i pobjedovaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
3: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфорд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, по Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.

0: stand up.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Кога летото те чека.
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
1: Life Radio. Life. Life.
5: This is Life.

0: Точно 11 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само от 5 до 17 август неверојатни цени на SEO техника. Не чекай. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20-50% попуста одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чеври, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20-50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја. Новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
5: Друг е филмот во Синеплекс.
6: Ексклузивно во Ординација доктор Анчевски. Микрон Милдинг Третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена по 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегнат кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
7: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, Градски парк, 15 август, 20 часот. Отворен настан.

0: tu denes, nit utre. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живее и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулин, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
1: This is live.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Live 89.1.
0: Ова е Life Radio.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на се од техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
0: Не е 5.
2: Не е 5.
0: Ниту 10.
2: Ниту 10.
0: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за гонери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак. 20 години. Доверба.
0: Пак компјутери.
3: 89.1.

Life Radio. Life. Life. This is Life.

0: Točno je 14 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел Клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и

0: Prosecco je vreme. Distribuirano od Technomarket.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микро нидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608. Now, time for a summer.

0: Enjoy summer.
1: Enjoy your summer.
0: With life.
1: With life.
0: 89.1.
1: Life.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некоја од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: This is Live.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на се од техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играй за забава, играй одговорно.
5: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
0: Не е пет.
6: Не е пет.
0: Ниту 10.
6: Ниту 10.
0: 15 години.
6: Месени 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
6: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
6: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
6: Пак. 20 години. Поверба.
0: Пак компјутери.
7: Се разбира дека прославата на 35 години независност на Македонија не може да помине без најдоброто од Македонија. На наше големо задоволство ви најавуваме три големи легендарни групи. Меморија, Мизар, Синтезис. Со целовечерни настапи. Една вечер, едно место. Струмица, градски парк, 15 август, 20 часов. Отворен настан. Се гледаме со сите љубители на најдоброто од Македонија. Avalon International Booking.

0: on Life and Summer on Radio. Life Radio. Hot Summer on Life Radio. 89.1.
1: Точно е 16 часот.
2: Спонзорирано од Анхоч.

0: Точно е 16:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни T-Cell Klima е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните T-Cell Klima на пазарот. Направете паметни избор, изберете T-Cell Klima и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Подгответе се за филмски спектакл «Одисеја», новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
4: Друг е филмот во Синеплекс.
5: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот, нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
6: Вълата джекпот

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
0: Life Radio 89.1.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на се од техника. Не чекај. Искористи ги големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.
3: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.

0: транзакција со Mastercard, Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чати, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
2: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.

101.1 Life Radio. Life Radio.

Live Radio 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

0: Точно е 18 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни T-Cell клини е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање

0: Seco je vreme. Distribuirano od Tehnomarket.
1: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16. јули во Синеплекс.
2: Друг е филмот во Синеплекс.
3: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16. август, градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16. август во Струмица, во градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
4: Не е пет.
5: Не е пет.
4: Ниту 10.
5: Ниту 10.
4: 15 години.
5: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
4: Компјутери.
5: Продажба на компјутерска галантерија.
4: А за тонери, квалитет и цена.
5: Кажуваат 20 години традиција.
4: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
5: Пак. 20 години. Доверба.
4: Пак компјутери.

0: Точно е 19 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладев со еден другар, опа, вика, сте имале кейбинг, аудио, монитори и такви работи.
2: Да, да.
1: Кюти жити се, де му кажи, само да добиам обкота, па ке те частам тебе еден хард диск и 5-6 флопија.
2: Да.
1: И баба ти знае, дека у Ахоч има се од компјутери.
2: Да, да, да.
3: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Бесплатно емитување.
5: Очудувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вечера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
6: Dive Radio! 89.4!

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Točno je 19:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Big summer sale. Големи летни попусти. Само од 5 до 17 август неверојатни цени на се од техника. Не чекај. Искористи големите летни попусти и купи се што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет.

0: Plať aj so Mastercard i pobieduj. Opanská banka, na vaša strana.
1: Započnúvať popustite v prodavnici na Madstar. Od 20 do 50% popust na odbrany modely vo site prodavnici na Madstar. Patiky, čevli, čanty, sandali i se ostano do obuvky samo za vás. Od 20 do 50% popust samo vo Madstar. Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Титан Крест група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
2: Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Sega, this is awesome.
1: Live Radio. Live. Live. This is Live.

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti. Kjuti žiti se da debu kaži, samo da dobijam uplata, pa kje te častam tebe jedan hard disk i 5-6 flopija. I baba ti zdaje, deka u Ahoć ima sve od kompjuteri.
3: Omiljenite kućanca vo nova filmska avantura. Patrolni šepi, Dino film. Od 6. avgust vo Cineplex.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Глата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игри за забава. Играј одговорно.

0: Точно е 20 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Новата генерација на паметни TCL Klima е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните TCL Klima на пазарот. Направете паметен избор, изберете TCL Klima и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
2: Легендите на електронската музика, великаните Пол Ван Дайк и Пол Оукенфолд, заедно на една сцена, во една вечер, како дел од прославата по повод 35 години независност на Македонија. 16 август, Градски парк Струмица, отворен настан. Ве очекуваме од цела Македонија. На 16 август во Струмица, во Градскиот парк, на светски начин да ја прославиме независноста на Македонија.
4: Live Radio 89.1 My Life, My Story.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

0: Емкеш.
1: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Točno je 21 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. avgust neverojatni cijeli na SEO Tehnika. Ne čekaj, iskoristi ji golemite letni popusti i kupi sve što treba za tvoj dom. Samo vo salonite na Technomarket.
3: Подгответе се за филмски спектакл «Одисеја» – новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16. јули во Синеплекс.
4: Друг е филмот во Синеплекс.
5: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
6: Live. Live Radio 89.1.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 15. avgust 1958. Бади Хули се венча со Марија Елена Сантјаго во куќата на неговите родители во Тексас. 1984. Починал Норман Пети. 1969. Се отвара историскиот рок концерт Woodstock. 1991. Пол Саймон изведе бесплатен концерт во Нјујорк. Го слушаме токму сега со You Can Call Me Up.

0: Точно е 22 часот.
1: Спонзорирано од Анхоч.
2: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
3: Да, да, да.
2: Е, пошто се кладе в својот другар, опа, вика сте имале кейбинг, аудио, монитори,

Life Radio. My life. My story.

0: Točno je 22 časa i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажност се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клане в соја,

Live. This is live. This is live.

0: Točno je 23 časa i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5 do 17 avgust neverojatni cijeli na SEO Tehnika. Ne čekaj, iskoristi ги големите летни попусти и купи все што ти треба за твојот дом. Само во салоните на Техномаркет. 89.1 Live Radio.
3: Live Radio. Live Radio. Penso con sueño para sí.

0: La fantasia.
1: Life. Live.
2: Life.
1: Life. Life Radio. My life. My story.

89.1 Live Radio. Live Radio.

89.1 Life Radio. This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live Radio.